0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna d'yo kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og

Karong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiningos sa kalalay, lalaki nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City. O kining maong sugilanon, atong giuluhan, og langit og yuta.

0: selamatkan yang kita tak. Pero yun apa? Ngano na dagang pulog ang imong panit?
1: Kinabatan ko ni Mami.
0: Unsa? Abi na sa pinangga kaniya. Ug dapugos na siya atong gisagpa kaniya.
1: Tungod kay nagmagahi ko nga dili ko makigbuwag nimo. Mao kaya akong ipasakitan.
0: Kinuo ko.

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
2: Hey, kalau dia kau kekuan deh. Maayong gabi mga isuon. Higala. Ngayon nga kagabiyon maghisguta bahin sa pagpadayon sa atoang programa sa tingog sa reformasyon. Ang milinyo kuno ang usa ka libo ka tuig. Pangutana igsuon. Nagaingon dinhi nga unsay kahulugan sa pulong nga milinyo? Mao kana ang pangutana igsuon. So ang tubag diri mga igsuon nagingon dinhi sa bugna chapter 20 verse 1 to 2 nagaingon og nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga mayawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa kadako nga talikala sa iyang kamot. Og ang versikulo 2, og gidakop niya ang dragon og kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa og Satanas. Og gigapos niya sulod sa usa ka libo katuig. Mao kini mga igsoon higala nga ang kahulugan sa mao nga milinyo, no? Nga mao kini ang gihisgutan dinhi sa kasaysayan nga ang manulunda nga gikan sa langit, no? Nga may yawi, no? Nga dala diha sa kahiladman og mitungkad sa usa ka dako nga talikala diha sa iyang kamot. Buot ipasabot mga kaigsuonan nga ang pulong nga milinyo nagagikan kini sa pinulungan nga Latin og nagkahulugan og usa ka libo ka tuig. Mao kini mga igsuon higala. So ngano nga kinahanglan kita nga makahibalo mahitungod niini sa usa ka libo ka mga tuig? Nganong importante manay mga igsuon higala nga mahibaloan nato, no? Ang gitawag og usa ka libo ka tuig. So matod pa din sa Revelation chapter 20 verse 1 ngadto sa Jesus, ato lang i summarize ni mga igsuon, no? Nagaingon din nga alang sa ato ang kaisog, kadasig og kahayag aron dili kita malimbungan daghan ng mga tao karon nga nagingon nga adunay usa ka libo ka tuig nga mahigayon sa pakigdait og pag-uswag nga nagaabot dinhi si Kristo sa adiin si Kristo pagapurong-purungan hari og walay usa nga mamatay. So aron dili malingla mga kaigsuonan ang kita nga mga tao nining kalibutan na mga kaigsuonan, no? Nga kita nga ada anaa diha kaniya adunay kadasig kaisog, no? O masayod kita nga ang Ginoo nga mahimayaon o gamhanan makita unya dinha sa iyahang pagpadayag, no? Adunay usa ka dapit nga makita nato ang Dios, no? Ug ang tanan makakita niini. Dili kita magpalimbong sa mga mini ng mga propeta inigabot niini nga mga panahon. So kinahanglan nga mahibalo kita niini mga igsuon higala. Busa kinahanglan nga ato ang siren kini. nga mga butang, no, mga kamatuoran, mahitungod sa 1,000 ka mga tuig. Sa ikatulo, mga igsuon, nga mga pangutana, matod pa din unsa ang mahitabo sa pagsugod sa 1,000 ka mga tuig? Adunay mahitabo, mga igsuon? Sa diha nga moabot kining 1,000 ka tuig. E matod pa sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, mianhi si Kristo og nangamatay, ang nangamatay diha kang Kristo mamabanhaw. Mao kini, mga igsuon, higala, no? Nga sa pagbalik ni Kristo, inigpadayag niya dinha sa kawanangan ang tanan nga mga nangamatay mamabanhaw, no? Mao kana ang gipamatud-an dinhi, mga igsuon, higala. Unya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, ang mga matarong nga nangabanhaw pag-aalid-an uban sa mga matarong o buhi pag-alalinon ngadto sa langit. Humawki ni, mga igsuon, kadtong mga taong matarong na nabanhaw, no, pag-aalid-an uban sa mga matarong o pag-alalinon ngadto sa langit. Humawki ni ang ipamatud-an din, he, mga igsuon. Unya sa Revelation chapter 20 verse 4, nagaingon usab nga og magauban sila kang Kristo sa 1,000 ka tuig. Ang katawhan, mga kaigsuonan, muuban ngadto sa ato ang buhi nga Dios, no? Walay lain na maoy magaluwas kanato ni ini nga kalibutan. Magauban ang katawhan nga niluwas ni ana nga mga panahon. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, nagaingon usab din, mga igsuon, nga ang mga dautan pagalaglagon o si Satanas gapuson o si Satanas dili na unya diha sa talikala kun dili sa kahimtang nga wala na iyahang matintal o pagatintalon pa. So mauna, mga kaigsuonan, no, ang kaaway nga mao ang yawa niyan ang panahon na pagagapuson, no, o wala na unya siya ay matintal, no, wala na siya ay makabig dinha sa iyahang panahon o niyan ang mga panahon, mga igsuon, higala. Mao kana ang usa ka mga pagpamatuod nga niining kapanahunan sa 1,000 ka tuig. O sa dugang pa, mga igsuon, higala, matod pa dinhi sa ikaupat nga pangutana, unsay kahimtang sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig? Diha sa 1,000 ka mga tuig, mga igsuon, unsa may kahimtang sa yuta, no? So atong basahon din, mga igsuon, nga matod pa sa Isaiah chapter 24 verse 19 ngadto sa 20, ang yuta nabungkag na gayon, ang yuta nabulag ug napikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayod. Mokini, mga igsuon, ang yuta mabungkag, no, maguba, dili na nato ni mahitsura, no, di na mahitsura ang yuta ni ini nga panahon, napikas, no, og mauyog gani karon na na makita nato, nato ang nakasinatian nga mauyog, no, nauyog na ang nagalain-lain ng mga dapit. Gipakita na kana, mga kaigsuonan, nga usa na nga mga timailhan, no, nga mahitabo gayud kini nga mga panahon. Verse 20, ang yuta magsamparay, no, sama sa usa ka tawo nga hubog og maga tabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan og ang iyang kalapasan mabugat sa ibabaw ni ini og mahulog kini og dili na makabakod papag-usab. So mao ni mga kahimtang sa yuta mga igsoon higala no nga mahitabo niya no ang yuta ang bukid magpingki no ang yuta magsamparay sama sa usa ka hubog matod pa dinhi no og ang iyang kalapasan mabugat sa ibabaw ni ini busa ang mga dautan no ang tanan ng mga tao ni ini nga kalibutan mga igsoon mahimo nga alaot gayud no makasinati gayud og kasakit kamatay niini nga mga panahon unya sa dugang pa nga mga pangutana no sa pagkatapos sa panahon sa 1,000 katuig unsa ang mahitabo mga igsoon no unsa dai mahitabo niining ini kahuman sa 1,000 katuig ni katapos ni ini mga igsoon. So matod pa din he sa Jeremias chapter 4 verse 23 to 27 nga gitan-aw ko ang yuta og ani akaron kini awaaw og walay sulod og sila walay kahayag. So, mo kini mga igsoon no nga diha makita ang yuta nga awaaw na kini og wala nay sulod no wala nay kahayag. Verse 24, gitan-aw ko ang kabukiran og ania karon sila ming linog og ang tanang kabungturan ming irog ngadto og nganhi. Mao kini ang pamatuod mga igsoon higala nga mahitabo ni ini nga mga kapanahunan nahimong makatalagmanon kayo og ma kulba kayo ang mahitabo ni ini nga mga panahon. No? Sa bersikulo 25 mga igsoon. Gitan-aw ko og ani karon walay tao og ang tanan nga mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Mo ni mahitabo mga igsoon nga ang tanan nga mga butang ni ini nga kalibutan, no? Mananap tao ni ini nga panahon wala na gayud, no? Mahimo nga wala nay kapuslanan, wala nay bili ang tanan nga mga butang. Sa padayon kay mao kini ang giingon ni Jehova nga ang tibuok nga yuta mahimong biniaan ugaling dili ko tibawasan kini. Mao ni siya mga igsoon ang gala, no? Nga usa ka makasusubo kayo kung ato ang pamalandungon nga mahitabo kini nga mga panahon, no? Makasusubo kayo nga pamalandungon sa diha nga moabot kini, no? Matod pa nga ang mga dautan matod sa Revelation chapter 20 verse 8 to 9 nga ang mga dautan gimanduan ni Satanas nga nagplano og pag-ilog sa bag-ong syudad. O sa versikulo 9, kalayo gikan sa langit mahulog kanila. Muabot ka na mga igsoon nga ang langit, no, magahatag na og magapaulan na og kalayo. Revelation chapter 20 verse 10, si Satanas og ang iyang mga sumusunod igatambog sa linaw nga kalayo niana nga panahon. Nya sa Malakias chapter 4 verse 1, katapusan sa sala ug ang mga makasasala. Katapusan kana ang mga panahon mga isoon nga mahitabo nga ang tanan nga mga dautan ug makasasala alaot gayud ni anang panahon. So unsay angay nato nga buhaton karon aron dili kita makaambit sa linaw nga kalayo human ang 1,000 katuig. So unsa may buhaton mga igsoon higala aduna kitay paglaom pa, no? Matod pa sa pangutana nga unsa may atong buhaton buhato na to mga isuon na dinhi ang tubag. So kunon sa buhaton mga isuon higala, pangitaan ninyo si Jehovah kamong tanan nga mga maaghop sa yuta ug na nagtuman sa iyahang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop. Tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehovah. Mao kini mga isuon nga ni anang panahuna niini nga panahon ang solusyon o ang bugtong natong paglaom mao nga ato ang pangitaon ang Dios, no? Pangitaon nato si Kristo. Sumsaon man nato sa pagpangita mga isuon higala na may usahay nga diha sa ato ang kinabuhi, no? Dinining nga kalibutan na bisita kayo sa mga butang, no? Sa mga trabaho, no? Nga usahay imbitaron ta sa pagsimba sa tuang mga isuon, sa tuang mga higala, pero dili nato mahatagan o pagtagad, dili nato mahatagan o panahon, no? Kung dili na makaingon hinuunta nga busy ko brad, sunod na lang, no? Muna'y kasagaran, no? Naapa ko ilakun, busy kay ko, di igyo ko kasimba karon, no? Pero unsa igiingon? Pangitaon, no? Nunya usa ni ana mga isuon, mga higala na atuag yung mupaduol kita diha kang Kristo, no? Magampo, musimba, magtuon sa iyahang mga pulong. Mao kana ang usa nga mga paagi nga makahimo kita sa pagduol nganha sa tuang buhi nga Dios. Kay kung dili nato kana buhaton mga isuon, gala kanang panahon na, no? Mahimo nga mahaya nato sa atuang tibuok nga kinabuhi kung dili kita makahimo samtang aduna pay panahon. Ining mga panahon na mga isuon nga luwag pa na aduna pay mga kahigayunan nga makahimo kita sa pagbag-o, paginulsol, no? Isugid nato ang tanan nato nga mga kasalanan diha sa Ginoo, dayag man o tago, no? Kung aduna man tay mga kapakyasan diha sa publiko, ato ang pangayuan o pasaylo, no? Ato ang baguhon ng ato ang kinabuhi, ato ang reformahon ng ato ang kinabuhi ni ining gamay nga mga panahon nga nahibilin mga isuon gala. Kay ato nang nasairan, nakita na nato nga ang mga tilimadon ana-ana sa ato ang atubangan. So giingon din eh nga pulahan o balaan may pag-ambit sa nahuna nga mga pagkabanhaw sa ibabaw ni ini nga sa ikaduhang kamatayon wala na igahom kundili sila mga himong mga saserdote sa Dios o ni Kristo o magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Mao kini ang pinakanindot mga isuon higala na panahon, no? Diha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kung makadawat siya sa pagkabanhaw, no? Sa pagbalik ni Kristo, pagadalhon siya ngadto sa gingharian sa langit o mahimong usa ka saserdote, no? Na maghari o magauban kaniya diha sa iyahang gingharian. So, matod pa din eh sa maong mga bersikulo sa dugang pa diha sa diri sa Supunyas, mga igsuon, Supunyas 2, versikulo 3, sa maugi hapon, nga higayon, pangitaon nato ang pagkamatarong, no? Kana magabuhat kita og mga maayo, no? Tinha sa ato ang kaugalingon, no? Magabuhat kita og mga buluhaton nga makapahimuot sa Dios, no? Usa ka pamaagi ang pagsangyaw sa maayong balita, no? Dinha sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain nga mga dapit, usa kana ka maayo nga mga buha, no? Manghatag kita sa mga nanginahanglan, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga mga kabus, no? Diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, ato ang bisitahon ang ato ang mga kaigsuunan nga nagmasakiton, no? Dili lang sa nagmasakiton sa physical, ingon man usab sa spiritual, mga kaigsuunan, ato ang sila nga pagabisitahan, ato ang tudluan nga bahin sa mga kamatuunan. Kaya sa diha nga buhaton nato kana, no? Ato ang gipakaon, ato ang gitudluan ang ato ang mga kaigsuunan, ato ang gibistihan, no? Ito ang giamuma sama ra nga gibuhat nato usab diha kang Kristo ang mao nga mga butang. O manginaot ko nga kini makahatag og dugang nga kaligon sa tuang pagpangalagad, dinha sa tuang buhi nga Dios nga niining pagtuon, mga igsuon, bahay tungod sa usa ka libo ka tuig kung muabot kini, mga igsuon, mga higala, usa kini ka butang nga angay nato nga pamalandungan og dako kayo sa tuang kinabuhi, nga kung muabot man kini, dito kita sa kamot sa ato ang Ginoo. Kay bulahan ang mga tao nga naa dinha naga pangalagad kaniya. Kay inigabot niini nga panahon mahimo nga masipti kita o pagataguan kita sa Dios niini nga mga panahon. Ako naga pasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang tingog sa reformasyon, o manginaot ko nga adunay mga tao nga mahimo nga mahibalo, o daghan nga mga tao nga mahibalo pa nga wala pa masayod sa kamatuoran, o makahimo sila sa pagduol sa Ginoo samtang aduna pay panahon, no? Ang gusto sa Dios nga kitang tanan makabaton sa kinabuhing dayon, masayod sa kamatuoran, o mahimo nga dili ta makamahay sa tungkaw galingon ini kabot niya nga panahon, mga isuon diyan tungod kay mahisama unya sa panahon ni Noah, nga sa kapanahon na ni Noah sayon ang kaluwasan, no? Kay ang tao pasudlon lang man sa arka, pero ang tao nagmanggahi gihapon sa pagsulod sa arka. So sa to ang kapanahonan karon, no? Mahimong mahisama usab, pero sa paaging mga lagat ta mutuo ta dihas kamatuoran. Sundo na to ang tanan nga mga prinsipyo, kabalauran sa Dios, aron aduna kita'y kaugmaon, no? Kaluwasan alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kalag. ang Diyos magapanalangin o mayong gabi sa tanan, manginaot ko nga ang tanan nga nagasubaybay, nagapatalinghog, makahimo sa pag ambit usab ni ini. O hangtod sa sunod ngay kayon, ang inyohang alagad, Brother Charlie Tubungkat. O dinhi natapos ang ato ang mga pagtuon. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, ipaabot lang din ha. Din ha sa ato ang Facebook. O sa number nga gihatag sa ato ang Iksoon, Brother Marlon Buhol. Din hini-ini nga programa.

mga pasalamata. Dalaygon ug mahigug maon Dios, anay ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabiyon. Salamat sa imuhang grasya, panalangin, protection sa matag-usa ka namo, labi na sa programa, tingog sa reformasyon. Sa tanan nga nagasubaybay nini, o sa tanan nga nagadumala, labi na sa naghataga o kinabuhi nini nga tulumanon, ingon manusab sa mga tanan nga mga staff, technician, o sa ato ang CEO, ikaw Ginoo magauban o magapanalangin, atagan mo dugang na mga dugang akahibalo. Ikaw Ginoo mag-provide sa tanan mga panginahanglan. Ingon manusab, ikaw mag-pandong, mag-panalangin, ini nga dapit, aron mahimo nga magmabungahon o maiwag namo ang kahayag nga gikan diha kanimo ngadto sa tibuok nga kalibutan. O among gipasalamatan, pangayo ang kapasayloan sa mga sala, pinaagis pangalan gahom ni Jesus. Amen.

inyong nabati mayo sa kalimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingyo sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bula na silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpabinaw kanunay ning maong tulumanon ang tingyo sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi-i na.

0: Vice President kun OVP ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-18 nga adlaw sa impeachment trial ni Duterte niatong Agosto 25, gipahayag ni Artonio nga walay confidential funds ang OVP sa dihang milihok o milingkod siya sa katungdanan niatong Hulyo 2022. O namatikdan nga wala usab kini sa mga matang sa pondo ato sa termino ni kaning Vice President Lenny Robredo. Pagod ni inimihangyo ang OVP o confidential funds gikan sa Department of Budget and Management, pinagi sa usa kasulat kagipet sa hanog by Agosto 22, 2022. Ni Artonio si Duterte ang nagdeterminar sa kandidad nga gihangyo. Gipakita sa prosecution ang mga sulat nga walay kauban nga mga kompetisyon o mga dokumentong gilakip kon mga attachments. Gipresentar usab nila ang physical and financial plan kon PFP nga gipetsahan og September 16, 2022. Apit usa ka bulan human gihimo ang hangyo ngadto sa DBM. Gikumpirma ni Artonio nga ang PFP walay moagi sa iyang kabuhatan. Gipahayag usab ni Artonio nga gihangyo ang confidential funds aron masiguro ang luwas nga pagpatuman sa mga kalihukan sa good governance program o aling sa mga opisyal nga engagement sulod o gawa sa nasod. Gideklarar sa presiding officer sa impeachment trial si Artonio isip hostile witness. Human gi-question sa prosecution ang pipila kabahin sa iyang pahayag. Samtang gisalikway sa defense panel ang mga pangako o gisaad sa prosecution bahin sa confidential funds sa OVP isip to teorya o soundbites lamang. Mato ni Attorney Christine Ferrer ang 11 ka punto nga pag-gipatungha sa prosecution gilangkuban sa mga conclusion o spekulasyon nga wala pagyo na papatunan at tubangan sa impeachment court. Hinoon gipahayag ni Ferrer nga ang saksi mo ang gihapon sa cross-examination aron pamatunan o mapahimatak ang mga aligasyon sa prosecution.
1: XFM Top Stories. Top Stories. XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ano na 12 minutos o 13 minutos mga katropa na kanabay sa isa buntag alang na usab sa tong weather update. Atong kinato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay likon. Tumarnaong Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, alang sa lakad sa panahon, adunay southwest monsoon ang makaapekto sa Luzon. Subay sa forecast weather conditions, ang area sa Zambales sa Pagkasinati ug mga pangulan tungod sa southwest monsoon. Samtang sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, laing bahin sa Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan o Antique, Makasinating Managumong Kawanangan, dungan sa katag-katag na pag-ulan o pagpanalugdog kilat tungod sa southwest monsoon. Sa nahibining bahin sa Luzon o Western Visayas, Makasinating o Managumong Kalangitan, dungan ang isolated rain showers o thunderstorms tungod sa southwest monsoon. Samtang ang nahibining bahin sa nasod, ano na Managumong Kawanangan, o isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms. Hinungdan gipaamping ang tanan. Ang minimum temperature ay naa sa 27.5 degrees Celsius hangtod 31.3 degrees Celsius. Samtang adlaw misidla